0: gikan, sir?
1: Ah, nawala nga kong baka.
0: Gatasan, sir?
1: Turo.
0: Sir, ba? Kining gatasan ba, sir?
1: Turo lagi.
0: Ang imong kape ba?